Franse marsjord ble det avduket en bronsestatue av Matahari i den nederlandske byen Leeuwarden utenfor det hus der hun ble født for 100 år siden. Og så ser vi hjemme i Norge inne til å samle sammen det som finnes av chauvinisme og entusiasme. Anne-Karine Strøm.